stille strid. Min dine øyne, jo ikke hele even, et trinsje, men stod der om løst.